na wo hear your funu awoma wona o pese wo tu kwai wona awar se wona e tu asem wona e die ma e ko die ma wo na e du pra asem.